خما شرندن زمنگا د پروگرام د سیرت النبی صلی الله علیه وسلم حوالے سره دیرشم موضوع ماشاءالله زمنگا شامل کیتی سو موضوع دیرشم موضوع ماشاءالله شکر الحمدللہ د الله تعالی ډیر لوی فضل کرم احسان دی دیرشم موضوع د سیرت النبی صلی الله علیه وسلم حوالے سره هغه تاسو لدن زمنگا پروگرام برخه جوړیږي زمنگ آواز چدا وا کے سوک پر کم کمزی کی براہ مہربانی بس تاسو مونږ ته یو ٹیکسٹ میسج هم کوي چې ڈاکٹر صاحب تاسو آواز مونږ سره صفا ستره کلیئر دی په 0333-72-72-533 باندې ٹھیک شو جی 0333-72-72-533 باندې تاسو مونږ ته یو ٹیکسٹ میسج کولای شئ جی خانن درتا د رسول الله صلی الله علیه وسلم موضوع بس حوالے سره بیان وو اول خګور تاسو لمونګه یو ډیر خپل ماشاءالله ترتیب سره ماشاءالله روانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت مو سره بیان کو پاغه تاسو لمونګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم پورا شجر نسب او د پیدائش واقع ذکر کر بیا د صورت حوالے سره مونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم خاص حلیا دا ټول ډیر په ډیر سره ذکر کو بیا د معراج واقع هم په کې مونږ ذکر کا سلو روزي داخین پس تاسو لمنګا معجزات هم ذکر کما شاء الله شکر الحمدللہ سرور یو پینزور د غم مونږ ذکر ک صحیح ده او بیا داخین پس تاسو لسلور روزی مونږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه تکلیفونه چې دین اسلام د خاطر برداشت کړو هغه مو د

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام بټګرام
2: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اور ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سریو سے
3: ریڈیو امن نیٹ ورک
4: پیغام امن ہے
5: پیار کی ایک دنیا لے کر
6: محبت سمیٹ کر
7: سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک
8: ریڈیو امن نیٹ ورک
9: یو نیم سو کا باپ
10: راشا لکھا
9: دیو سو کا باپ راشا لکھا دو سو چوا
10: نیم وان وقت میں دو دری دانے واچو شاپ
11: یا لکه سید غنی رازا دا کباب پا مونگ باندی دیر دی لیمو می پی هم نچوڑ کرده ده
12: نگل کاکا تا سخره امیر آولی گلم ملمنو لکباب پڑم
11: رازا یو کباب مون سر اخرا چه دخلی خوندی ور سر خشی
12: نگل کاکا زما پال ده میده که می زخم ده پور پکی بلیگی ازما می نرازی
11: گورا سید غنی تو پرونی بچه یا و میده دی بیا خرابه دا نسخه در تا خیم هم اس لارشه او دو بڑاگرام هر خ میڈیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسید گو دو میده سیرپ را واخلا دو کم استعمال نباد چه با دی میده دا سیشی چه حسپن باز موی
12: گل کاکا میده حسپن نه هزمی خدا سیرا تخکاری چه دو میده دیر خب وطل لی زکا خدا تا ستره کباب پراتی دی گل کاکا دا نوم او رنگی را تا بیا ویا چه سوک بدل سیرپ پرانه کی
11: نوم یه ایسید گو ده شین رنگ که پی میده جوڑه دا او دا بٹاگرام هر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور که خپ آسانتیا سرا ملاویگی دا نوم یه اولی کا

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: امن دروح سند
1: ریڈیو امن نیٹ ورک
2: پیغام امن ہے
3: پیار کی ایک دنیا لے کر
4: محبت سمیٹ کر
5: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں
4: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک
5: ریڈیو امن نیٹ ورک
6: یو نیم سو کباب پو
7: راشا لگا دریو سو کباب راشا لگا دوی سو اچو نیم وان ورتم کی دو دری دانی واچو شاب
8: یا لگا سیب غنی رازا دا کباب پو مونگ باندی دیر دی لیمو می پی هم نچوڑ کرده ده
9: نگل کاکا تا سخره امیر اولی گلم ملمنو لکباب پڑم
8: رازا یو کباب مون سر و خورا چه دخلی خوندی ور سر خشی
9: نگل کاکا زما پال دی میده که می زخم دی اور پکی بلیگی ازما می نرازی
8: گورا سیدانی تو پرونی بچه ای او میده دی بیا خراب دا نسخه در تا حیم هم اس لارش او دو بڑاگرام هر خمیدیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسید گو د میده سیرپ را واخلا د کم استعمال نباد چه با دی میده دا سیشی چه حسپن باز موی
9: گل کاکا میده حسپن نه هزمی خدا سیرا تخکاری چه دا میده دیر خب وطل لی زکا خطا تا ستره کباب پراتی دی گل کاکا دا نوم و رنگی را تب

وی چې نغمه له هر یو تار زی سړیا جون بسنګی بی خمار زی سړیا دغه خلق خو په امن کلک مین دی دغه خلق خو په امن کلک مین دی خو بارود د دوی په لار زی سړیا او سچ وکړل زندگی ظالمی وکړل سچ وکړل زندگی ظالمی وکړل گنی سوک ستاسو د خارزی سړیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلامونه نیک هلیا و احترامات. امید درم چې تاسو ټول با رو جوړ او د صحت په جامه باندې بای. اوریدونکو دا غواز د ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام دی او پروګرام روغ صحت لوی نعمت دی. پروگرام روغ صحت لوی نعمت سره زیم ستاسو رور ستاسو کشر حیات الله حیات او دغه پروگرام مونږ تاسو ته پیش کوو د جرمن کلینک د طرفه. دغه پروگرام کې مونږ سره پروفیسر هومیوپیتیک ډاکټر اکبر قریشی صاحب هم موجود دي. هغه مونږ سره ناشته کوي. زمونگا استاسو پا دغا پروگرام کی با ملگرتیا کی گی تلسو بجو پوری. او زمونگا دی پروگرام مقصد چکم دے اغا صرف و صرف دغا دے چی مونگا تاسو تا اویرنس راکو تاسو تا پوہ راکو چی آیا تاسو با دا مختلف بیمارون بزان سنگ بچ کوای او دا ہومیوپیتک دا طریق علاج نبا تاسو سنگ فیدہ حاصل وای. نو تغی وجہ نمونگ تاسو تا دغه پروگرام چې کوم دغه پیش کو او یو داسې ماهر او تجربه کار ډاکټر ستاسو لپاره په دغه پروگرام کې اویلیبل کو یعنی هغه موږ سره موجود وي چې هغه نه تاسو د خپل صحت حواله سره د خپل مریضانو حواله سره مشورې غستل شي معلومات حاصلولی شي او د هومیوپیتیک یو بهترین طریقه

danga zwani laka chinar zindabad. Danga zwani laka chinar zindabad. Khumari stirgi me dayar zindabad. Danga zwani laka chinar zindabad. Khumari stirgi me dayar zindabad. Zamadi mina war saravi dasi. Zamadi mina war saravi dasi. Hagala mini to bagar zindabad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Umid laram tol bakhiye rog jod bae. او ده صحت پا جامعه با افیت پارت لش پش پا کلاغان و خنداغان و پا مزو چکر و پا پیجدن و ودن و سالگیر و او پا بارانون و که اللہ مو خوشحال ساتا چه تاس روغ جوڑی ای کنا نو خوشحالیانی باو که ودون باو که مستیانی باو که منگ تا میسیج کال باو که اخپل غم درد بشری که که تاس روغ نیه نوی سم نشه کوله اللہ مو خوشحال ساتا اللہ مو کورونا دا غنمونا ڈکا ستاسو رور ستاسو دو ستاسو مرگره ستاسو کشر ستاسو امزوله یو پیرا بیار آگه آرجه نظام سعید بیار آگه گب شب پلگو زمانگ دا تلفون نمبر دا 0997310400 0397118999 0397118999 بناوالو تاسو منگ تا میسیج ام کولے شئے لار بشئے رائٹ میسیج تا التبا اخپل نمولی که اخپل دا زین نمولی که او خستا شان میسیج با ٹیپ که منگ تا بے سینڈ که یعنی 85383 تا نو بناوالو منگ بس تاسو تا میسیج کال انتظار کھو ماشاءاللہ ډیر کولې موسم دی باران وریږي نره نره والله یخنیش لور سره ډیر خون کوي الله دې مو دغه سی باران وروي په موږ باندې چې موسم ور سره خسته وي خدا خیر پکې طوفان نه سیلې نه چې خسته باران وي د خیر او رحمت ډیر مزه کوي مینوالو نن براتا تاسو اے کم کم زین زمون پروگرام ہو رہے آواز صفا درزی که ندرزی زکا چه باران شوے دے کال بکوئے میسیج بکوئے دا پروگرام توستروان دی کوی صفات کاسمیٹک پاکستان من اوالو خرچے ہو کئے خرچے روپے جمع کوئے روپے گلی ماتی کھے بالختون نه روپه و باسه زان تشه زان خسته که دوار ازی جنده دلش شل کاله چه ده غسیو گرزی ده بغیر ده خرچو نسه ده اکلا ده روپه جمع کوا ما دوار ازی جنده خرچیو که او کنه کشرانو مشرانو تاسو توای ما ده کشرانو مشرانو سر یو خبر را تر آیادشوا ایزما کشرانو ایزما مرگرو ایزما مزولو ایزما رونو خویندو اسی سوچو کمانو منگ چرتیو او سکو پنن سوا دور که یو مشر خبرو کی کنا نو کشر بیاوی یر زما زمیر نمانی نو داسی مکوی دا مشرانو خبرو ری زکا چه مشران مشرانوی

0: کنه مینم آلو شب راشه. السلام علیکم صفات کاسمیٹکس.
1: وعلیکم السلام.
0: پخیر را
1: لی خیر دی خوزی دی و باقال دی سڑی شی.

0: په ماخام ونې اود شي او په تا مین لالې خوشبې سبا کوینا
1: زمان نصیب گندیریا ندا سروی خوری نابیسی پچ پوڑی نا
0: و دا زور و رو زور و بشانن می جانان پا کسا غلی تیری دنام
1: اشیک مکزان بخوار کی یو کلمی کلیلی بنی بگر دیدما
0: سلیم

0: ಬಲ್ವತಂತ ನಜಂ ಹೈ ಬಲ್ವತಂತ ನಜಂ ತಿಮಿಯಾರ್ ಜಲ್ತದೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಗುಲಾಬಿ ಮಸ್ತರ್ಗಿ ಕುಮಾರ್ ಚರ್ತದೆ ಬಲ್ವತಂತ ನಜಂ ಹೈ ಬಲ್ವತಂತ ನಜಂ ತಿಮಿಯಾರ್ ಜಲ್ತದೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಗುಲಾಬಿ ಮಸ್ತರ್ಗಿ ಕುಮಾರ್ ಚರ್ತದೆ
1: ಡೇರ ಮನನ ಖುಷಾಲ ಉಸೆ ಚಿತಾಸು ಅಜಿರಿ ಉಲ ಗೋಲ ಅಖಬಲ್ ಮಿನವಾಲು ಲರಾಗ್ಲೈ او خپل مینوالو ته بس میسج ورکو وای شاټ ونی
0: خپل مینوالو ته دا میسج دی چې داری دوت سو کم ځای ګیروی ټو زمنګرونه دی موږ د کلمې مسلمانانو او موږ هر وخت دوا کې ادو الله پاک دې ټول دې نبی له صلوات و سلام ته سو ماتیا نه ټول الله معافرت وکي
1: امين
0: اور دا خبره ده چې ټول ته زمنګ سلامونه او دا منگا خاص کر کے یادم گا خپل شوخی یعنی خلا کا زمینوالو دے پارا منگرا شو یو بل سرا او کا کا وال شیر کو تا سرا تا سے دور ڈیر مانن کو
1: ڈیر مانن خوشحال ہو سی
0: خوشحال اوکے خدا تے دور تو سلام
1: مانن

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام